ba yangandeko eh, anifa ya tango bawendo tupesho mbote ana ya bawendo na iku wapa iku mungu Aisha fika ana nafika nani mungine balobi eh, Mika makuzine na iku deja kuna soutenir kabisa Arijana 100% merci beaucoup na eh, na batu bote banapendaka Arijana ba yapeko wa mingi sana vraiment tunasema merci na presence ya ML voiture de lix esta Bose bele yolo nor yolo sid azola ndangai yenda dansimi tokuta la kaka la tango bawendo Camilo Abdallah Babi conseiller supérieur Amiya Camilo Abdallah Balobi Tozalaka ande Tozalaka Isala kito makasi Voilà Tutakamata prière et tutakwa vizuri sana Ba promesse Dieu banduke Mbote banyamulenge Tukwe ini Ini Ini